Berima bia. Ya sei na oyo. Ano no ba esu o beto she no wachi bia yira. Tie no how. Na uti ajo.

0: the asafo asan to phone because na Friday you know it freestyle Friday nti abusia umiye ho na yeni agi susu ni yemi ni nji emma footballers no I waf kon emma na qualify omuko quarter final Sunday ya omuni Malawi game no she so 8 p.m. pa cho ahwo din ya de tab Black Stars echi no mumi emfa you 100 enter much yesterday mo obi a baby a mo posti ni ade na ye mo echi dom no mu ntumi eni nkuni mu nkowai obi si Malawi de ye be ye se eyi wo manim da bi ye so mu de ma fa ye ye beje Enti abusia sania utumi pushi Black Stars mission but modia pushi may omoya de pa dede na ye yema yi mema ne ye nyem mu sa bateja ye befa ne sa ye nsom ne enko meni wupi akire ne na eko abusia enti ebre ne wedu enye sa ne ka no enya so hey na me svelte lady ajinedra ena eja apam dada hey odi o si na pam dada na mu ai onu so ajinedra se na me ka ye no ene e debate on some delight yeti ha ena nti adwa ko fa akogo se bi ba ye se ababa we bi akọ Jarvis mu wedding emu wa fa ne hu tete chese wan he kura wudi ni jina ho na o de ayefro jina ho a obi be chusu onu agya ayefro no so onim na na ode bai na me se da bi ye me debate because asem we de debatable chese wose ye ka ho asem se ma fa me hu se me ko obi programa sani ame meye mafadie ni adie no e wose me dwene ho se oni na me ko ni program no ebi ana wanfa ne ho santi min susu ana enti eno ene ye topic no na anti ajoa ejina afa se de bi wu ko bi programa emfa wo ho nsi ni pa no eja pa na ebi na sani ade wo bi bia enti obi abenya sis ye the lady never started first now I can nienti a e wo say say wo ko obi ya wo susu say ni a wo be ye na wo tie ye wa be ye judge enti cray ye fan she so anti ajo a wo na wo ko
1: Instagram amenda wa se na yen san che ti fo bi I think say sa conversation we no eye do say ye pela ne Jarvis wedding ne kofa e baye but e adia e koso